0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad se zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: πάρει.
1: Μούριε, Καλύμπη, Ιαπούνκε, Ντρούσπα.
2: Γεια. За ене падило, пашихт, паше служба.
1: Да те мало разведримо, те зрадја ена обишчемо. Придемо у твој крај, принесемо забаво и дарина.
2: Енкино супер полиција.
3: Миха да желаг вас обишче на дому и преконтролира, че мате вклопен радио ена. Добеседно, он сам превери, че се музика чуе с нашга радија, но? И че га имате, добите полетни пакет. У нјем најдеш нутри лап садне каше, врхунска полетна лахка и здрава следица, мимо гаде спочја даш на хладно. Карте за терме чатеш со нотар ин сред Zlata loterija Slovenije, s katero lahko pobereš 250 tisoč evrov. No, jaz sem se pogovarjal z Mihatom in sem ga predvsem prašil, a veš, kako mu gre na terenu, a mu kdo kak keks ponudi, a če so kaj ljudi gostoljubni in tako naprej.
4: Ej, danes sem dobil štrudel, dobil sem tudi en drink, jabolčni štrudel je bil domač, tako da to zrečem. Drugač pa običajno skor pa vso, torej, kjerkoli si, ljudje so gostoljubni, Slovenci, nismo šparovni, nismo voherni, nismo zaseženi, skratka, radi damo, radi pa tudi dobimo in zato jaz predvsem rad dam ta darila, te poletne pakete,
3: da potem kaj dobiš.
4: Popestrim to poletje, to pa z veseljem.
3: Miha, te kak pes napade, laja v tebe, a pa se spusti proti tebi, pa moš bežati?
4: Ej, nis, do zdaj še nisem imel toliko teh izkušenj s psi, predvsem se spomnim, en pes je tako ogromen in cel ga me prelizal, to izkušnje imam.
3: Red. Ok, to pa ste ta izkušnja kar prijetna.
4: Pa vem, kaj je to zdaj na pasma, taki lepi, sivi, veliki so bili. En je bil, ampak skratka, prelizu me je celga, tako da to je pa zanimiv pojav.
3: Zdaj pa poslušajte, če vi doma poslušate Radio 1, ne, potem si zrihtajte, da boste dobili za to nagrado, ker mi nagrajujemo tiste, ki ga poslušajo. Ampak mi ne moramo vedeti, da ga, zato predlagam, da si deželaka dobesedno naročite na dom. Poglejte, v ponedelje gre na teren spet ne, in gre v Kočevje ter v okoliške kraje. Torej, Kočevje in okolica 051-300-300. Napišite SMS Enkino super poletje pa svoje podatke. Pridemo do vas, Miha pride v ponedeljek preveriti, če je Radio 1 na glas in poletni paket je vaš, tako da ni čakat. SMS 051-300-300.
1: Enkino super poletje.
5: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva